0: Vigo 99.4.
1: Eo Plangue. La actualidade da escena musical galega en los 40 Galicia.
2: Moi boas, son Sil, estou aquí con moito gusto no Plangue dos 40 Galiza para ensinarvos o meu último single, Furancho, que, bueno, unha canción que está feita por mi na casa, producida por mi, cun videoclip grabado por Juan Gómez. Espero que vos guste moito. E nada, un saludo enorme.